Mayinî, med demsala weşana ya borî de çarçove gelek dozan de behsa vê yekî kiribû. Divê bêceza mayîn ne tenê wekî rewşekî ku tê de kesek sûcekî dike û bêceza dibîne were fehmkirin. Ev mijarekî pir berfireh e. Carnan bi awayekî rast derast ne birêvebirina lêpirsînek beşek ji bêceza mayînê ye. Carnan ew tê wateya komkirina delîlan di dema xwe de nehatiye cî. An jî guhdarkirina şahîdekî. Dibe ku doz bi salan bêyî çareserî dirêj dike. An jî meqdûr neçar bimîne ku gelek caran dozên xwe îsbat dike. Di civakê de ku ev tişt dubare dibin encam ne tenê pirsgirêkek hukûkî ye. Cûreyek fêrbûna civakî pêk tê. Mirov dest pê dikin fêm bikin ku hin mijar qet nayên şopandin. Gotina min hin hêsan girîngtir e û hin doz bi awayekî cuda dimeşin. Gava ev tê giştin bi cih dibe êdî mijar ne tenê nav dadgehan de dimîne. Ev dikeve nav hêsta dadmendiya civakê. Di dawiyê de dema rastî neheqiyetên mirov dev ji gotina ez ê biçim dadgehê berdidin û dest pê dikin dipirsin. Dê wê çi biguhere? Cudahiya navbera van her du gotinan de pir giring e. Mesafeya navbera ez ê li mafê xwe bigerim û wê dê çi biguhere di rastiyê de pîvana wê baweriyê yê ku a civaka yasayî re tê dîtin. Werin em vê pirsê bibersivînin guhdarê nêja. Nexwe çima civak diçe qonaxa westiyanê, çima civak betiliye. Ka em ji bo demekî li çarçoveya yasayê derdikevin derve. Ez dixwazim behsa mijarekî din bikim di van demên dawî de kûr li ser difikirim. Betlandina civakê. Dema em bi mirovan re daaxivin, em vê yekê hîs dikin. Dema em bi hevalê xwe yên kar re daaxivin, em vê yekê hîs dikin. Em vê yekê li kolanan hîs dikin. Em vê yekê derbarê mijarên aborî û gotarên siyasî de hîs dikin. Di nava gel de hêstekî eşkere ya vekşînê cûreyekî betlandinê heye. Bêguman, sedemên vê yekên ê aborî jî hene. Gava mirov ji dabînkirina pêdiviyên xwe yên jiyanê tê digoşin, şiyana wanî mijûlbûnê bi mijarê din re kêm dibe. Lê belê ez bawer nakim ku sedem ne tenê aborî be. Betlandina giyanî û siyasî jî di nav de heye. Mirov westiyayî dibin û dema ku demek dirêj li benda guhertinê dimînin lê guhertinek pêk nayê. Ev betlandin dibe dema dibînin ku heman niqaş bêdawî dubare dibin. Ev betlandin dibin dema li dadê digerin lê tu bersivê nabînin. Ev betlandin dibin dema hêviyên xwe bi siyasetê re girê didin lê rastî bêhêvîbûnê tên û paşê bêdengî serdest dibe. Lê belê, divê li vir cudahiyek girîng were kirin guhdarê nêja. Bêdengî her tim nayê wateya pejirandinê, nayê wateya qebûlkirinê. Carna gava mirov dev şaxaftinê berdidin, ne ji ber wê yekê ye ku rewş qebûl kiriye. Ew bêdeng dimînin ji ber ku westiyayî ne, ji ber ku betilî ne. Carnan ev yek ji ber êşê ye, carnan ji bo parastina xwe ye. Carnan jî ji ber ku ew hîs dikin ku çi bibêjin wê êdî guhertinek çêneke. Ji ber vê yekê ez bawer dikim ku şîrovekirina demên bêdengiya civakan tenê wekî nîşaneyan ku civak êdî vê naxwaze civak rewş qebûl kiriye dê xeletiyek mezin çêbibe. Çimkî bîra civakan heye. Bîra mirovan heye. Ev ezmûnên komboyî dixwe de hildigirin. Û dîrokê gelek caran nîşanî me daye ku civakên ku demek dirêj bêdeng xuya dikin, dikarin paşê dengê xwe bi hêzekî mezin bidin bihîstin. Dibe ku serdema ku em tê de dijîn jî hinekî wîsa be. Carinan ez vê yekê dişibînim tariya beriya berbangê. Tarî heye rast e. Westiyan jî heye, betlandin jî heye, ew jî rast e.
به اولهی جیه او جی راسته لی بلی نه پیکانه که مروف ببیجه دی روش هرتم اوسا ببینه. بلی گهداری نیجا مجاره که دنجی بیرگه ه. مبره دما که بحثا حلب چه و انفاله دکر دستاویت بو وی مجاره. جواک نتنی بتشتین که دما نهاده دجینتین تشکرن. او هر وها بتشتین که تینن بیره خواه و جارنان جی بتشتین که بزوره تین نچارشتین که جیش بیردکن و تین تشکرن. در باسپونا سیه آنچل سالان سروی بویره که نای وی واته که باندوره ویل سر جواکا اولی را بویه. تراو ما دکاره نفشیم بگره نواخوه. چارنان او آواین جور به جور حتا دگیجه زاروکین که او بویر خواه نجیه ایجی. جبروه اکی بیرگه نتنی قادا تایبت آدی روکنا سانه. او هر وها مجاره کی حقوقی ایجی. دهن روشانده تشتین که جواک لید گره نتنی جزا کرنه. بلکی ناس کرنه راستیه یه. جواک دخوازه کوره گوتن اف تشت بسره مدهات اف تشت قومی اف تشت هات سریوان مروان اف اش راسته این کار کرن جارنان دکارب قاسی ماینا وی برینی بخواه بردوان بکه لو مامید چارچووی جواک و حقوقی ده بردوان بن سر نقاش کرنا مجارا بیرگهی تاوی حلب چه انفال و دوز نچاره سرکری ین که درابردوی درباسی روژا مبویه و مجارا ونداهیان. جخواه آواکرنا پیش روژه که ساغلم قیم بی روب روبونا برابردوی ره نبه نکارکی ایسانه. هنشوان وشان این که دما بوریده هری زیده تسیر سر مکرن سر و مجارانم بفکرن. او بون تیکلداری تکوشینا جنانش بو بدست خستنا عدالته. دمه که جنک تی کشتن آنجی دشر تو مرجین گومانبار ده جیانا خوش دست دده دوی پرسا اول آجواک نو به گلو چه قومی؟ ارکه دولت یکوب آوای که به باندور لیکولینه بکه دلیلان کن بکه پاراستنه میسوگر بکه و هموی احتمالان بنرخینه و برسوان بده مالباته. چمکی شوپاندنا دوزش بو بدسخستنا دادپریدیه شبو عدالتیه نه بکو سالان سرملی مالباتا بمینه. همان تشت شبو زاروکان جی در باست به. دناوا پرگالا حقوقی ده زاروک نتنی مزنین بچوک کرینه. مافین تایبت این زاروکان هنه. پیوستی اوان بپاراستنه هیه. دویب آوائی که جودا نزیکی اوان بکرن. به آوائی که گودار کرن آوان بگره و حتی پیواجویا دادوریه بخواه. لیبلی دوی ام مافین زاروکین تنید چارچوویا دوسیا این دادگهی ده ننرخینن. گلو روشا وی زاروکی ناوا غزانیه ده دجیه چیه؟ زاروکی که نچار دمینه بخبته. زاروکی که نکاره بگیجه پروردهیه. زاروکی که نکاره بزمانه خواه یه زکماکی پرورده ببینه. زاروکی که شعیده توندیه یه. او همو مجارین حقوقی نه امی دمین پیشی دل سر با اخفن گوداره نجا. تام جبرویه که پی با جواک ده سرناوه جواک و حقوقی ده خودی گرنگیه که مزنه. اگر هون حقوق تند چارچوویا دوسیه این دوزان ده بنرخینن هون نکارن وی وینین گشتی بنیرن. دوی هون کولانان بنیرن. دوی هون لمالا بنیرن. دوی هون دبستانا بنیرن. دوی هون گرتیگاها بنیرن. دوی هون نخوشخانه بنیرن. اموارن سروی پرسه ایجار ام دکارن چه بکن؟ دبه که کسی که گهدار بپرسه. دبه که اف همو راست بن لی دوی ام چه بکن؟ دبه که اف پرش همو پرسان دجوارتر بجی. از نا خوازم دا خویانی مزم بدم. شخو پرسگری که جواکی نه به برنامه اک رادیوی اتنی، نه به هولدان ام پاریزر اکی، نه به راپورت اکی روجنبانوان اکی، نه به کدا ماموسته اکی و نجیب تکوشینا دایی که اکی تیچار سر کرن. لیبلی
استشتكي شوان كيم و بچوك شناوينم برواجي بيه كي پر گرنگه گوهرتنا جواكي دبيب گلمپري انجاما هولدانين بچوك اين بمليونان كسان كتين جم هف پاريزرك مافين كسكي ده پاريزه ماموستيك بزمان خوي زكماكي درسي ده زاروكي كي روجنماوانك لپي دوزه كي دچه كوي دن دخوازن اوورش بير كرن جنك بشتكرية ده جنكي دن هنرمندك ببرهما خواه بيرا كولكتيف آجواكي نشانده ده دايكك بزاروكي خواه كردي ده آخوه جوانك پرتوكيكي دخوينه كسك رد دكه كو ببجه اونه كاريمنه دما كو كسكي دن راستي نهاقيته دبه كو هر يك شوان چالاكيين بچوك خوابكه لد راستيه ده ام ببیجن گوداره نیجا جواک بر همه وان چالاکیانه شبر بیه که از گرنگیه که مزن دیدم سر تگاه جواکا ریخستن کری به واتیا ریخستن کری از نتنی بحثا ریخستنا سیاسی دکم از بحثا کوملین پیشه باروین پاریزران ریخستنین سویل کومین جنان سازی مافی مرووان انستوتسی زمان انسیاتیفین چاندی و هنری و پشتوانیا تاخان و کولانان دکم. انگو شیانا مرووان جبو تفگرینا به هفرل همبری پرسکریکن هفکار بخبته. چمکی پاراستنا مافان شبو کسی که به تنه مایه گلک دجواره. برو واجیوی جباکه کب مافین خواه هایداره و خودی شیانا تفگرینا کولکتیفه تکلیا خواه به قانون را دگوهرینه. قانون ایدی نتشتکی که تنیل سروان ها تفرس کرن. او دبه تشتکی که او باوایی که چالاک داخواز دکن. بله گوهداری نیجا امی کرتکی نافبر بدن امی پشتی نافبری امی خالا هلبجارتنین باروی اید جوتمهید هرمی هاتبون کرن بکن.